0: ওকে ওকে মুন্ডি, তুষে আকো নোম্বা। Sorry, bache. Ushen pesa mwafiko kulanshanya.
1: Vatrejala, mwane fuma fuma sana panse. Ushen mumbi alifia wino.
0: Oh, mumbi alifia wino. Ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Ale lukako na panono.
1: Umubili yoku kaba, no kuluka. Mule tentela kono. Ale umfiko uwa kaba, ilo takuite na maka. Tia ntumutuwari kuchipatala no mbalini. Na kwa tefishi bilo fya malaria.
0: Nomba anga meeting.
1: Ukumu ndapa kuli malaria. Nomba eko wa papamolo pa fya kula ndapo. Kwa di meeting. Ukukuloku ndapa. Kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi. Inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu lapo wangu. Tieni nomba lini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Nga chakutila umwana wenu umubili ule kaba, kavieni kuchipatala mupepi ukwa vulo kupose nshita.
3: Iimbila, awa chimiletela batanga tapafia bumi, ukubombela pamona wa Development Media International.
4: Oh, shit. Radio Central Bronx. Power 87.9 FM. Power.